0: Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս տավդացույս ակտիս պրոյկտ չի սակատոլոստան դագոշիրեպիտ օրի ախալի չես ծորևա դա ամգիցես։ Սանկ պետերբուրգշի Սամի պլուս Սամի պորմատիս իրվելի սա եկսպերտ ոշախոտրայի մարդեպա։ Անաջապարիձը արատայեկուանդոշի ռոմիս գրամպիս կամարջապուրիը։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գնդ ախալանդեպս, շվեն խիդիտ վեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Հեկի դվերտխել մոգի սալմեբիտ պիրդապիրետինշի մուշավաս գանագրծով սրադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիո սամսախուրի։ Ախալամբեպս ամդրոյիստույի ժուրնալիստի նատալիա մեգուցնուշուլի կագացտովտ։ Դասավոլեց առաստրոս դա ումալավսրոմ սուրջջոն մեզոպլեպս ռուսետան թանամշրոմլովիս կան միղեբուլի սարգեպելի դաք արգույնոս դա այդզուլոս գադայի խադոնիմ ավանդի որի սապասուրի ռոմլոսած դասավոլեթի խոլովթույս ամզադեպ դա դատղեմ դե ամզադեպս, գրծոտ ռուսետիս դասուս� ռոմելից ռայմ է պորմիտ միսի կոնտրոլի դան գամոյխոս զելենսկիս նացիստ ու ռեջիմս, ան իմաս մին չեսած լուայիս մոմավալշի չահանացլոս։ Դասավլետիս խրիդանիկոս Սակարթուոլոս ռուսետիս կան չամոշո Սախարովամ շեսաբամիս կիտխազ է պասուխատ իմ էդի գամոտքարոմ Սակարթուոլոս ամժամին դելի խելի սուպրեբա, ռոմելից պրագմատ ուլի պոլիտիկիս կատարեբա ստիլովս ուրադղեպիտ մողուսմ ես խալխիս խմաս։ Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս ծարմամադգնելթա պալատիս շերաղեպուլի ձալեպիս կոմիտետ մա էրովնուլի թավդացույս ավտորիզացիս ակտիս պրոյկչի Սակարթուոլոստան դակավշիրեպուլի օրի չես ծորեպա դա ամտկիցա։ Որիվը ինիցիատիվիս բաս գամոխատավս մատի դակավեպիս դա պատիմրոպիս գամոդը մի իչնեցրոմ։ Այս սակիտխի ամերիկի շերտաբուստատ էպսադա Սակարթուոլոս շորիս օրմխրի որդի երտոբեպշի մատ չորիս սամպխադրո թանամչրոմլովիս պորմաչի Մեորը շեստ որեբա Սակարթուոլոշի ռուսետիս դա չինետի սադազվերվոս ակմիանոբաս էխևա։ Դոկումենտիս միխատվի թավդացույս մինիստրմա էրոնուլի դազորվիս դիրեկտորդան դա սախմցիպում դիվանդան կողոլդինացիր շիտա պոլիտիկուրի պրոցեսապիս դա ռեգիոնշի ռուսետիս դա չինետիս գավլենի սագիտխեպիս միմարդ։ Չես որև է բիջեն խոլոց արմումատ գնել թապ ալատի շերաղեպուլի ձալեպիս կոմիտետ մա դա ամտկիցա մատի
2: Ամերիկաշի ինձրեպուլի ախալի շեսցորեբա հարի ձալիան նուշուանի գզավնելի, իմասան դակավուշիպիտով իրվելի կոնգրտուլի զոմեմիս գարեշի առավետեր նորմալիցեպա արիքրեպա Ամերիկի շերտեպուշտատեպտալ մեհորը իսոմ ռուսուլի միմարդեմիտ թա մեսամեր ասակուրվելիա պոլիտ պատիմրեպիս սագիտքի կրողան հոմոցած խաղ պոլիտքույի պխեևի առարի աղկպուլի ուղծ իսցիվցեր ումոտանց թավդացիս թա սխահ միմարդուլիպեպիտ չեիսնեպա իսիտեպը գամարդուլի կոցուր պերեպշի դա կոցուր պասար։
3: Չանաց էր իստորետ մագաս գուլիս խոս, նմ թեմ առար արիստան կտարի դա վեր մողթեպա վերապրիս գադատու իրտա կարտուլոցնե բաստան, իմիս գարանտի էբի թուարակ, իմիս սանդով Նրոմ իրանիս դա չինետիս, ռուսետիս ինվիլտրածի ամկրխանաշի առարիս գանեի տրալեպուլի։ Հեղան ամշնեմ տխովաշի կարտուլի ոտնեպիս պոլիտիկա რომელიც ჩინურ, რუსულ, ირანული გავლენებით საზრდოობს, იმ და იმ ქვეყანაში არიან პოლიტიკური პატიმრები, არის უკვე მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს კანონის უზენაესობა. ანუ სასამართლო არის პოლიტიზირებული და შესაბამისად ყავს პოლიტიკური პატიმრები. რაც არის სერიოზული გამოწვევა იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ამერიკას აქვს რეგიონში და შავ ზღვაში და თუნდაც სომხეთში. ამიტომ ეს უნდა ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საქართველოსთან ურთიერთობები გადაიწყვეს.
4: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ის, რომ მისი საგარეო პოლიტიკა იყოს თანხმეტრაში მისი პარტნიორების საგარეო პოლიტიკასთან. ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი არ არის, ეს არის, არ ვიცი, დიპლომატიის ანიბანი, საგარეო ურთიერთობების ანიბანი, როდესაც ვართ მეგობრები, უნდა ყვავდეს საერთო სამეგობრო წრე, უხეშად მომბ, რა თქმა უნდა, ხო, გადატანით მნიშვნელობით. ამიტომ ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია ვისაც პარტნიორად მოიაზრებს ის ქვეყნები თანხმედრაში იყოს მის საგარეო საერთაშორისო ურთიერთობებთან და ეს უკან ინტერესებთან, ეს რაღაც არც ახალია, არც რაღაც უცხო წესებია დიპლომატიის.
0: ოპოზიციისგან განსხვავებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებს პოზიტიურ ჭრილს შეაფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისთვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პოზიტიურ ჭრილში იყოს დანახული და ჩვენ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. ამის შესახებ მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ამერიკის შეერთებული შტატები საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი არის დემონსტრირება სწორედ იმ დამოუკიდებლობის, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, და ის ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის ნამდვილად იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ორივე მხრიდან იმისათვის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები